Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ. Gimme, gimme, gimme some-

Muse FM. The Big One. Big One. Hey! On Muse FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Публичитата. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
5: Atunci când

0: agenție.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, cu Anca.
2: Bună dimineața, harnicilor, somnoroșilor, leneșilor.

toate. Astăzi avem un motiv special de bucurie și răsfăț. Asta în primul rând pentru că e vineri. Mă uit atent 24 iulie și dacă mă întrebați, dar ce e oare cu roșu un calendar pe 24 iulie? Să știți că este Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine, deci o sărbătoare instituită în 2011 de Fundația Internațională de Îngrijire de Sine și această zi ci că ne amintește un adevăr esențial, că nu poți turna dintr-o ceașcă goală atunci când vrei să torni.

0: cauză, de la agitația asta care e în jur. Să mai renunțăm câteodată să ne autocriticăm, dar să ne oferim iată permisiunea să ne simțim bine în propria piele, așa cum suntem noi, autentici. Deci cadeți ca în această zi de vineri și în această zi de sărbătoare, ca de Ziua Internațională a Îngrijirii de Sine, să ne transformăm pe noi înșine în cea mai mare prioritate. Asta vă doresc să o faceți, pentru că dacă avem grijă de noi, asta nu ar însemna doar așa, să punem niște măsculițe, da? Fetele și băieții tot, apropo. Da, înseamnă să-ți mai spui câteodată un bravo când ai făcut niște chestii bune, importante, ce ține de cariera profesională și nu doar. Și totodată înseamnă să-ți faci timp pentru pasiunile tale. Să mai rostești câteodată nu la vreo invitație care nu ți-aduce, nu știu, liniște sufletească sau plăcere. Dar să spui un da lucrurilor care ți-aduc zâmbetul pe față. Iată, asta trebuie să o facem astăzi, toți împreună. Astăzi facem ca ziua asta să fie înconjurată de oameni pozitivi, să mai ridicăm așa ochii de la gadgeturi și să ne amintim că noi merităm tot ce este mai bun, adică să avem grijă de noi. Este 8 și 3 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, pentru că dăm start la Easy Busy aici pe Muz FM.
1: Easy Busy.
0: Și o să începem cu o piesă. Întotdeauna începem în forță cu vreo melodie. Și asta a fost, să știți că pentru mine, știți, sunt cântece virale care se duc și care vin și se duc. Dar piesa asta, în primul rând, ea de mult era venită. Doar că este unul dintre remixurile virale care au cucerit platformele de streaming și rețelele de socializare. Și piesa, de fapt, nu e o compoziție originală, adică o reinterpretare modernă a unui celebru hit lansat de Tupac prin 96. Deci acest remix a adunat zeci de milioane de ascultări pe platforme precum Spotify, Apple Music. A devenit una dintre cele mai populare din catalogul acestui DJ care a făcut acest remix.

Instagram Reels. Deci a devenit coloana sonoră pentru editări auto, videoclipuri de astea motivaționale, uneori mai vedeam eu și în conținut de sport, fitness. Deci succesul acestui remix încă o dată a demonstrat că piesele alea puternice lansate prin

poate să inspire o nouă generație de ascultători și mă bucură că după acest remix unii au mai aflat cine e Tupac. DJ Bilete și All Eyes on Me.

Și salutări mare pentru cei care s-au alăturat comunității noastre, adică canalului nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Ia uite, acolo, Anca, te salut, ce sentiment plăcut când știi că e vineri, o zi frumoasă la toți. E, să fie așa, frumoasă de tot, în emoții, în realitate.

afecțiuni, oameni buni. Microfonul ăsta astăzi probabil o să fie prea dulce. Bun, și ca să bucur eu primele comentarii, adică cei care au scris

Radio Muz FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici în microfonul ăsta roz. Aici Lori ne scrie, dacă nu greșesc, Loret. Da, Loredana, corect, după nickname, văd. Neața Muz FM, la noi azi se bea cafea cu zâmbet dublu. Anca, vocea ta a fost ingredientul secret. Dimineața, vă așteptăm la o cafea cald. Ia uite, invita!

mare plăcere, pentru că îmi place că stau aici la microfon, vă mai oferă informații utile, mai hihotim împreună pe canalul nostru de Telegram Radio MSFM, pentru că acolo, apropo, puteți transmite și comentarii, dar mai avem și opțiunea mesaje directe. Direct la Anca o să ajungă mesajul tău,

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30%

a lucrat, dar lucrăm. Și salutăm lumea care ne-a scris pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dave ne-a scris: salut echipa, toți ascultătorii, vă doresc vinere superbă și un sfârșit de săptămână liniștit. Mulțumim frumos, așa să fie. Și mai am fetele astăzi, mă uimesc, rachete. Eu am spus rachete, astăzi sunt inspirate, probabil. Vă zic eu, zilele astea a fost ceva în cosmos, eu eram foarte somnoroasă, probabil, și cu cine am vorbit tot mi-a zis că ceva se întâmplă în cosmos, îl jur, că nu putem să ne trezim la viață. Diana aici ne scrie: neața, că am ajuns la lucru și îți scriu repede, din păcate unde lucrez nu pot asculta în continuare. Dar unde tu lucrezi, Diana? Dar azi merg cu fetele să ne distrăm, dar mâine avem de lenevit pe canapea, să avem o vinere ușoară. Salut Dana și Cristina, una probabil doarme, alta poate întârzi la lucru. Auzi, asta se numește prietenie, dă tot afară din casă. Nu știu care și care întârzie, Dana sau Cristina. Catiușa ne scrie: bună dimineața, Anca, dacă ne-ai întrebat de planuri, ne luăm copiii și mergem la țară, la bunei, la aer curat și la harbuz. Ai zis de harbuz, Doamne, ce mi-e poftă. Bun, de harbuz nu știu, dar de zămos, da. Acum, de dimineață, la 8:25 de minute. Da, eu deja tot cu gândul, iată, Catiușa ne-a scris că pleacă la țară, la bunei. Da, o să se relaxeze acolo, liniște. Că la noi aici agitație în Chișinău. Și v-am și spus că am niște mesaje. Primul mesaj vine de la Lună. Deși astăzi primul ne-a salutat soarele de dimineață. De fapt, da, la 00 Luna și apoi soarele. Bun, astăzi e a 11-a zi lunară, al doilea sfert, Luna în creștere. Și ce e caracteristic acestei zile? Este o zi tensionată, considerată cea mai puternică din întregul ciclu lunar și una dintre cele mai prospere din întreaga lună, în ciuda rigorii sale. Și în organism are loc o trezire a unor forțe uriașe. Eu ce am zis cu câteva minute în urmă? Că ceva se întâmpla în jur. Și aici, hop, a venit trezirea. Astăzi puteți vedea cum se materializează ceea ce ați plănuit sau stabilit la începutul lunii lunare, adică asta 11 zile urmă. Și cum ne influențează pe noi personalitățile. Personalitățile, salut, bună dimineața. În această zi există o concentrație mare de energie interioară. Tot ceea ce faceți poartă o forță capabilă să măture orice obstacol. În plus, șarmul personal se intensifică, încrederea în sine crește și entuziasmul nu vă părăsește nicio clipă. Dacă sunteți afaceriști și aveți treabă cu banii, este o zi favorabilă pentru acțiuni hotărâte și bine pregătite în afaceri și la locul de muncă. Fiți deosebit de atenți, se poate ivi o șansă rară în sfera profesională, așa că aveți grijă să nu o ratați din neatenție. Dar în negocieri, dacă astăzi aveți tratative de dus, niște tranzacții, farmec cu personalul o să vă fie de mare ajutor și este ziua potrivită pentru ca să plecați la drum. Ia, spuneți, cine pleacă la drum astăzi? Într-o deplasare de afaceri sau într-o călătorie? Pe de altă parte, nu este indicată pentru activități comerciale, comerțul sau pentru sarcini care implică riscul de accidentare. De asemenea, nu este bine să vă apucați de o activitate complet necunoscută. Faceți în ceea ce sunteți voi buni. Și chestiunile financiare minore se vor rezolva în favoarea dumneavoastră, însă este de preferat să nu începeți operațiile cu sume mari, deoarece există riscul de a ieși în pierdere. Afaceriștilor, ia, nu mai mergeți la risc. De fapt, vorba aceea: cine nu riscă, nu bea șampania. Ce ține de relație în această zi, este deosebit de benefic să vă arătați dragostea față de cei dragi. Aveți grijă de ei, copleșiți-i cu atenție, cu cadouri. Cei dragi, auziți-i mei, cu cadouri. Și acest lucru vi se va răsplăti din plin peste ceva timp. Și dacă, din punct de vedere a recomandărilor, ce ne spune Luna, pentru treburile planificate astăzi este necesară o pregătire temeinică și organizată. Dacă pregătirea lipsește, nici nu merită să începeți ceva. Nu vă supra-solicitați, dar nici pasivitatea nu este indicată. Deci dați dovadă de atenție, prudență în trafic. Apropo, prudență și atenție sporită. Și păstrați echilibru în toate. Și astăzi este mai bine să vă direcționați energia nu atât spre rezultat, cât spre procesul în sine și astfel depunând eforturi pentru finalizarea celor începute. Și este esențial ca acțiunile dumneavoastră să aibă o direcție pozitivă
activă, doar așa și nu numai în ziua de 24 iulie, 11 zi lunară, dar întotdeauna. Astfel, energia asta mare de astăzi poate să distrugă totul în calea ei. Deci nu se recomandă abandonarea proiectelor începute. Totul trebuie de dus până la capăt și ce bine că e zi de vineri. Astăzi până la capăt mergem și apoi ne relaxăm pe bune. Dar trebuie să zic disclaimerul ca apoi să nu spuneți Anca e de vină. Vorba ce e, că noi găsim cine e de vină mereu. Se mai schimbă numele, dar nu vreau eu să fiu. Deci toate recomandările și caracteristicile pe care le-am enumerat reprezintă exclusiv material, folclore, cultural, istoric, lunar, ceva ce nu are nicio legătură cu știința modernă. Aveți grijă. Iar eu vă îndulcesc în continuare cu Mira, care vine cu caramela și apoi facem update din traficul din Chișinău.

spatele, cu șoldurile. Bun, eu hi-hi-ha-ha, dar mă uit pe harta mea și nu aș avea cea mai mare plăcere să vă dau niște update-uri ca să vă zic că începe, am vrut să spun colaps prin Chișinău, dar nu. Hai să începem de la un colț de oraș, îmi place așa să spun, și până la alte colțuri o să ajungem, dar la intrarea în oraș, iată, la Ciocana. Ciocana, bună dimineața, dacă mă auzi, dragă Ciocana, adică cei care merg acum în sectorul ăsta la volan. Apropo, de la Tohatin se începe aglomerația acolo, dar mai în aproape spre strada Vadului Vodă, deci traficul este intens, se circulă în coloană pe strada Vadului Vodă, intersecție Nicolae Milescu Spătaru. Un pic e aglomerat în Nicolae Milescu Spătaru, iată, la intersecția cu Ginta Latina, acolo coloana se întinde până la strada Vadului Vodă. La fel se atestă un flux mai îngreunat dinspre Alecu Ruso pe meșterul Manole, deci și de la cercul cu sens giratoriu, la fel dinspre Mircea cel Bătrân, la fel se atestă un flux îngreunat. Dacă mă uit, Ciocana Veche în acest moment nu e grăvuță, se intensifică, deci crește numărul de mașini. Hai să vedem cum se circulă și la Botanica, pe unde mai e nevoios. Strada Valea Crucii, cam totdeauna acolo aglomerație la 8:33 de minute, intersecție cu Bulevardul Dacia, deci e un flux sporit de mașini, se înaintează lent spre intersecție, spre porțile orașului care spun welcome. Văd că pe Burebista în acest moment, chiar la intersecție cu Bulevardul nostru Dacia, acolo e aglomerația așa mai accentuată pe artera asta principală, se merge bară la bară, iată, după semafor, gata, stați voi frumușel acolo, atenție sporită. La fel se atestă un flux sporit de mașini și pe Grenoble, mai aproape, de fapt dinspre Valea Crucii, dinspre drumul Băciu.

la bar la această intersecție. Dacă merg în zona medicinală cu ochii, da voi la volanul mașinii dumneavoastră, se atestă un flux îngreunat la intersecție cu Petru Ungureanu, acolo pe, în zona Grenoble. Și dacă mă uit și la zona Institutului Oncologic, la fel se atestă flux sporit de mașini pe Nicolae Testimițanu, ambele sensuri de direcție se stă în coloane. Dar

Sachi se intensifică acolo traficul, crește numărul de mașini. Toți ne-am trezit, toți vrem să ajungem cu bine la destinații. Și mă uit eu că și pe Hristo Bote, în intersecție cu Bulevardul Dacia, acolo deja s-a creat un mic, cum un mic mare, ambuteiaj. Ambuteiaj, mă! Începând de la liceuri

Iată, dacă mă întorc înapoi, Calea Moșilor, ambele sensuri de direcție acolo, aglomerație, se înaintează greu în această zonă, la fel e trafic sporit și pe Tudor Vladimirescu, Vadă lui Vodă, Cercul de la Tutun, CTC. La fel se atestă un flux mai îngreunat pe Ismail, pe diferite segmente de drum, dar acolo se stă la semafoare, se mai oferă, nu se mai oferă nimic acolo, semafoare, și se atestă un flux îngreunat și pe Ismail, începând de la strada Ion Inculeț, pe Ion Inculeț, o coloană lungă de mașini, toți din sectorul ăla care locuiesc, toți au apucat să meargă la lucru, spor la muncă tuturor, să ajungeți repede, dar repede regulamentar, vă rog. Așa, hai să mergem și la Râșcani să vedem care e situația în acest moment, dar vă spun eu că pe Ale Cursos, spre Cercul cu Sângeratorul la Meșter Manole, acolo se formează ambuteiaj în această clipă. Pe Bulevardul Moscovei, spre Cercul cu Sângeratorul de la Bogdan Voievodă și spre strada Kiev, acolo traficul dificil de acest segment de drum. Pe Nicolae Dimo deja s-a întins o coloană lungă de mașini, iată, începând chiar de la intersecție cu Miron Costin, deci se adună traficul acolo. La fel se atestă un flux îngreunat la intersecție cu Florilor, Nașterii Naționale, la Cercul ăla cu Sângeratorul, la fel, care duce spre Poșta Veche. Salutare, Poșta Veche! Bună dimineața! Cei care intră în oraș pe Calea Orcheiului, vă salut! La intersecție cu Studenților se adună acolo mașinile la apropierea intersecției, deci traficul mai încetinește. Se atestă la fel flux mai îngreunat spre cel cu Elalat, care duce spre Petricani, spre strada Poștei, deci acolo se circulă compact pe acest tronson de drum, la moment fără blocaje majore. Dar se atestă deja flux intens. La fel se atestă un flux mai îngreunat pe Tricani spre Cercul cu Sângeratorul, care duce spre Calea Moșilor. Acolo s-a creat o coloană lungă de mașini. Dacă mă uit și Albișoara e în această dimineață aglomerată, iată, începând de sub pod, frumușel, acolo, dinspre podul de la Grigore Vieru și până

traficul și pe strada Șciusev în acest moment. Iată, începând de la strada Alexander Pușkin și până la Bodoni, se stă acolo într-o coloană și tot mai aproape, acolo se schimbă. Nu e undă verde. Așa e, din când în când mai trebuie să tragem câte un respiro, să mai stăm la roșu. La stadionul Dinamo, la fel, e aglomerat intersecție cu Serghei Lazo, Constantin Stere, acolo e flux sporit de mașini. Și hai să vedem în dimineața asta, dar înainte, ca să ajung eu la Buiucani, Mihai Viteazu dinspre Ștefan cel Mare și Sfânt, la virare, acolo se stă într-o coloană lungă de mașini. La fel, se atestă flux îngreunat și pe calea ieșilor spre cercul de la Topaz, Ion Creang, puteți să admirați din drariu. Eu vă zic, în plus, puteți să trageți așa cu ochiul, cu ochiul drept spre verdețuri. Și acum, hai să vă zic că și pe strada Bariera Sculeni, iată, se atestă flux îngreunat la ieșire spre calea ieșilor, deci acolo e un flux sporit de autovehicule. Se stă bară la bară. Și pe șoseaua Balcani, atât la intersecție, dacă mă uit eu atent, Tudor Vladimirescu, șoseaua Balcani aglomerată, această intersecție în acest moment, dar se intensifică traficul și pe șoseaua Balcani cu Liviu Deleanu, deci cam asta e situația la moment. Ca întotdeauna, aglomerație și în Durlești, mai aproape de uzina chimică, toți vin dinspre strada Ștefan Vodă, toți vor să ajungă pe Tudor Vladimirescu și iată, să știți că traficul se îngreunează și pe strada Constituției, la intersecție cu Vasile Lupu, și se intensifică pe Visarion Belinski, la fel intersecție cu Vasile Lupu, și toți mergem frumușel pe strada Constantin Stere. Cineva virează la Cogrânceanu, cineva virează la București. Eh, virați, dar nu uitați de semnalizatoare. Strada Universității cu Alexei Matievici s-a testat un flux îngreunat, acolo deja s-a format o coloană lungă de mașini. Dinspre Matievici pe Pușkin, intersecție cu Cogrânceanu, la fel e traficul acolo îngreunat. Da, se stă în ambuteiaj în această clipă, știți unde? Pe Pantelimon Halipa, intersecție cu Ion Inculeț și Ismail. Iată, aici, la sigur, vă zic că e ambuteiaj. Dacă puteți să ocoliți zona asta, ar fi formidabil. Dar noi continuăm cu David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, și vă așteptă totodată și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Acolo puteți lăsa mesaje. Apropo, am promis, o să revin, mai am câteva, ca să nu duc eu în spate povara asta tocmai în ora următoare, că cine știe, poate acum mergeți la volan și deja o să fiți la lucru când o să vă salut în emisie directă.

0: Astăzi, 24 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi ușor instabilă. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебол, 20.
1: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
9: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
11: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
12: De la prima schiță
13: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
12: Munilux creează mobilier premium la comandă.
13: Bucătării, livinguri și garderobe.
12: Disponibile acum și în Moldova.
13: Caută Munilux în rețelele sociale.
12: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
13: Munilux, calitate elvețiană
12: pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

ușoară. Ia, mă sărută aici, îmi sărută mâinile ascultătorii. Vă ascult de ceva timp și e incredibil cum reușiți să transmiteți zâmbetul prin microfon. Dacă ajunge la voi, eu mă bucur. Nu trebuie să vă văd pe ecran ca să știu că sunteți cu gura până la urechi. M-ați molipsit și pe mine, încep munca bine de spus. Ei, cu mare plăcere. Nu știu ce zodie sunteți, domnule Octav Octavian, probabil așa vă spune, dar urmează să vă spun horoscopul. Dacă sunteți leu, o să încep cu voi. Voi sunteți acum stăpânii pe zodiac și hai să începem cu voi, dacă totuși am zis că voi sunteți stăpâni. Dragii lei, dacă dimineața

agresive. Mai târziu însă apar sarcini care vă pot prelungi programul la birou. Balanțele au parte de o dimineață liniștită, numai bună pentru organizare, pentru planuri pe termen lung. Fiți gata că spre seara apare o provocare super interesantă. Dragi scorpioni, dacă mă aud, e cum și eu dacă mă aud... Insistați cu ideile voastre încă de la prima oră, chiar dacă răspunsul inițial e rece, chiar dacă comunicarea devine mai rigidă, mai târziu tactul vă salvează. Săgetătorii sunt vedetele zilei la capitolul carieră, ideile voastre prind contur, șefii vă remarcă și parteneriatele noi bat la ușă. Și pentru capricorn, determinarea face minuni dimineața și rezolvă probleme vechi, atenție doar la starea de spirit în jurul prânzului, amânați discuțiile sensibile. Deci asta a fost prima jumătate a tabloului astral. Revin și cu partea a doua horoscopului, dar până atunci prindeți Nicole Sherry și Juno 999 și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Easy Busy.

Dragi vărsători, evenimentele neprevăzute pot fi în avantajul vostru dacă vă bazați pe intuiție. O călătorie spontană sau o discuție importantă va aduce un sprijin neașteptat. Pentru cei din zodia Pești, lucrurile merg într-un ritm mai lent, așa că aveți răbdare și nu grăbiți procesele. Evitați să vă vărsați nervii pe cei dragi, iar seara o să vă aducă căldură și înțelegere. Berbecii trebuie să rezolve treburile grele încă de dimineață, când aveți spor și susținere, dar după amiază pot apărea tensiuni la muncă, deci axați-vă pe corectarea eventualelor greșeli. Dragi tauri, dacă mă aude, auziți, chiar în acest moment, la 8:57, perseverența vă ajută să câștigați teren, chiar și în fața celor mai puternici rivali. Mai târziu, fiți deschiși cu familia dacă aveți nevoie de sprijin financiar sau moral. Pentru cei din zodia Gemeni, prima poartă zilei este ideală pentru învățat, pentru stabilit parteneriate noi. Și dacă apare ezitări spre seară, o discuție cu prietenii vă va reda rapid încrederea în sine. Și dragii mei raci, nu vă lăsați demoralizați de mici întârzieri în proiecte și pierdere de timp în ambuteiajele capitalei. Asta de la Anca, asta nu de la Astra. Lucrurile se reglează pe parcurs, iar spre seară puteți lega conexiuni super valoroase cu oameni influenți. Ia spuneți-mi și mie care sunt oamenii influenți prin țara noastră. Of, ghidul astral e, deci e complet acum pentru toate cele 12 zodii. Eu vă doresc, nu uitați că asta e zodie, cumva fără dar și poate, cineva crede, cineva e mai sceptic, dar noi trecem de la previziuni la tot ceva ce ține de ritual, pentru că pe final de oră vine Vagabundo și Cleopatra Stratan cu el ritual, iar eu vă aștept în ora următoare pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că băieți și fete, am o temă la voi azi, ca pe final de săptămână. Deci vă aștept, deschideți aplicația, scrieți Radio Muz FM și acolo discutăm. Vă invit la pălăvrăgit, nu la lucrat, doar la pălăvrăgit.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Companiile implicate în infracțiuni ar putea fi sancționate gradual, nu doar prin amenzi sau lichidare. Guvernul a aprobat un proiect de lege care extinde lista măsurilor ce pot fi aplicate persoanelor juridice în funcție de gravitatea faptelor. Pe lângă amenzi, firmele ar putea pierde dreptul de a desfășura anumite activități, de a beneficia de facilități oferite de stat sau de a participa la achiziții publice și parteneriate public-private. Proiectul mai prevede supravegherea judiciară, publicarea hotărârii instanței și, în cazurile grave, închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Potrivit Ministerului Justiției, noile prevederi urmăresc ca sancțiunile să fie proporționale cu gravitatea infracțiunii și cu beneficiile obținute ilegal. Documentul urmează să fie examinat de Parlament. Ministerul Educației și Cercetării va revizui mecanismul de acordare a sporului pentru performanță destinat cadrelor didactice. Scopul este simplificarea procedurii, reducerea birocrației și eficientizarea procesului de evaluare. Profesorii și managerii instituțiilor de învățământ primar și secundar sunt invitați să completeze un chestionar online până la 1 august și să vină cu propuneri privind îmbunătățirea sistemului. În prezent, sporul de performanță se acordă odată cu salariul lunar pentru o perioadă de un semestru, în baza rezultatelor evaluării din semestrul precedent. Pentru profesorii noi angajați, acesta poate fi stabilit după cel puțin o lună de activitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Da, avem motive să stăm de vorbă, încă și oficial scris în grila noastră. Vă salut, Anca, dintr-o nouă oră aici pe Muz FM. E 97 minute și hai în 2-3 cuvinte să vă zic ce se întâmplă de luni până vineri, de la 9 la 10. E ora voastră, ascultătorilor care ne ascultă în fiecare dimineață pe 88.0 FM, dar și pe online, pe muzfm.md, și se află și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă e toate 3 puncte, înseamnă că știți ce înseamnă am o temă. Dacă sunt abia două, iată, ați aflat și eu vă invit la pălăvrăgit. Deci această

ea vostru, gândurile voastre, comentariile voastre, mesajele voastre. Și noi cu mare drag le dăm citire aici în emisie direct. Adică Anca, fata de la microfonul roz. Și astăzi m-am gândit eu, să știți că eu sunt foarte atentă la ce aud din jur. Nu că aș fi o băbuță, da, am 30 plus, da. Încă nu mă ocup de asta,

acasă, nu știu, dar auzeam în jur, acasă, cineva la telefon vorbea și acasă, cineva treceam strada în cartierul meu, acasă, și zic, mă, ce temă formidabilă pentru ziua de vineri, despre acasă să vorbim, că dacă stăm așa puțin să ne gândim, iată, fiecare dintre noi îl simte altfel, pentru cineva e Republic of Moldova, vine acasă de peste hotare, pentru cineva sunt oameni.

casă nu înseamnă nici pereți, nici o adresă, dar înseamnă oameni, deci o voce, un miros, o îmbrățișare sau poate locul în care pur și simplu pot fi ei autentici, deci pot fi ei înșiși. Am o temă pentru voi care sună așa. Continuați fraza: acasă este acolo unde. Și chiar vreau să aud, puteți da unde verde măcar și la glumițe, că e binevenit și asta. Într-o zi de vineri cu un hi-hi-ha-ha, de ce și nu? Și există doar răspunsul vostru, deci nu există un răspuns concret. Nu sunt ghicitori la care există hop, numai un răspuns și gata, nimic mai mult. Dar anume să continuați fraza: acasă este acolo unde. Și anume voi, voi să ziceți, iată pentru voi, acasă ce este, acolo unde ce. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, cam așa scrieți, dacă deschideți aplicația Telegram și scrieți la lupa aia, la lupa lui Sherlock Holmes. Radio Muz FM, dacă scrieți, o să dați de fata voastră de la microfonul roz și iată, chiar în acest moment postez această temă și acolo există secțiune

nostru de Telegram. Deci toate le găsiți acolo scris frumușel și încă nici nu mai trebuie să faceți în dreapta, în stânga, că acolo o să vedeți. Aici puteți lăsa comentarii, dar aici un mesaj.

0: Și toate o să vă vorbească despre același lucru, locul în care sufletelul vostru se simte în liniște, se simte fericit. Vine în continuare pe frecvența noastră Cabron și Cireșan. Ia, ce bine se potrivește această melodie după tema noastră. Cabron și Cireșan, ani și ani la rând.
1: Am o temă cu Anca.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.

0: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi, ca într-o zi de vineri, de la 9 la 10, într-o oră în care

De unde a pornit această temă? Eu ieri am auzit de multe ori cuvântul acasă. Știți, iată, dacă atrage atenția la ceva ce auzi în jur. Și nu că așa eu o să pândesc ce vorbiți voi acolo, dar așa s-a întâmplat. Și eu am auzit ieri de foarte multe ori acasă și la telefon. Și cineva în convorbire spunea așa, mai vocală era, acasă, acasă, de câte fapt. Și eu zic, da, astăzi să întreb eu toată lumea care ne ascultă pe Muzica FM, iată, ce înseamnă pentru ei acasă? Pentru că există cuvinte, iată, pe care noi le folosim aproape în fiecare zi și pe care poate le explicăm foarte rar. Și astăzi...

acasă pentru voi, ce ar însemna? Este locul unde ce? Pentru că pentru unii este locul în care se întorc seara acasă. Pentru alții este un oraș pe care nu l-au uitat niciodată, chiar dacă nu se află în orașul în care s-au născut acasă. Sau pentru unii este un om, o familie sau pur și

Alexandru. În primul rând vă salut. Noroc, fata de la microfonul roz. Noroc, Alexandru, salut. Dacă ne dai voie să fim umoristici, poftim. Acasă este locul unde poți să-ți permiți să umbli în chiloți. Da, umblăm și pe plajă, dar și acasă. Nu spun că fără chiloți, pentru că mai vreau să te aud la radio. Măi, Alexandru, măi, iată de voi la băieți să facă glumițe, iată de voi. Dar astăzi puteți să dați undă verde și la mesaje, comentarii sensibile, oricare ar fi, pentru că chiar îmi este interesant cum definiți voi acasă. Pentru cineva, într-adevăr, este locușorul în care s-a născut. Pentru cineva, nu știu, locușorul în care s-a realizat din punct de vedere a carierei. Sau poate în locul unde se întoarce mereu și se simte bine, liniștit, așa cum este el adevărat, autentic. Deci asta

Scrieți Radio Muz FM și spuneți-ne varianta voastră. Nu știu, că e dulce, că e haioasă sau super realistă. Și eu le citesc aici live de la microfonul roz. Fata voastră, cum zice Alexandru, ascultătorul nostru, noroc, fata de la microfonul roz. Ei, hai, Acoustic Boys în continuare vine cu ultima vară din lume.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am una pe azi, 9:30 de minute la ceas. Anca vă salut aici de la microfonul Ros din studioul Muz FM și mulțumesc că sunteți alături de noi, mai ales pe online. Deja ați ajuns cu bine la destinațiile voastre. Mă uit că a crescut numărul de IP-uri așa brusc. Sper că ați găsit foarte ușor locuri de parcare prin Chișinău ăsta. În orice caz, vă salut și în două, trei cuvinte, hai, repijor să vă zic.

toate gândurile care îmi vin așa și vi le ofer aici de la microfon. Și astăzi noi discutăm o temă de luni până vineri de la 9 la 10. Am teme la voi diferite. Voi mă inspirați în jur și eu v-am spus că eu ieri am fost inspirată de societatea noastră în cauză moldovenească. Deci din Chișinău. Am auzit de multe ori ieri seara

sau chiar mii de kilometri ca să mai descoperim lumea, dar la un moment dat, iată, apare acest gând, pentru că cineva vorbea cu cineva care trebuie să revină acasă în august, în Ospeție, și acolo era o formulare gen, abia aștept să vii acasă, ceva de genul era, și atunci îți dai seama

Acasă este locul unde inima își găsește liniștea și cele mai simple clipe devin cele mai prețioase amintiri. Și totuși acasă este locul unde nimeni nu mă întreabă dacă vaca rumegă. În primul rând, hai ca să înțeleagă lumea contextul că Vladislav e de profesie veterinar și ajută animaluțele să se simtă bine, așa cum noi avem parte de specialiști, ne ducem la medic când ne doare ceva, iată, el e salvatorul celor care nu cuvântă. Da, frumos și el, drăguț. Îți mulțumim, Vladislav, pentru comentariul, mesajul tău venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Și voi puteți lăsa, e gratuit, nu trebuie să achitați nimic, nu trebuie să răzbateți în emisie direct, doar să deschideți aplicația Telegram, să scrieți Radio Muz FM acolo la lupa aceea

mesaj de la o doamnă care ne scrie așa: când eram mică și eram cu părinții prin ospeții, nu aveam astâmpări și nici nu trecea o oră că spuneam că vreau acasă. Și acum, și îmi scrie în paranteze, și acum când povestesc am un zâmbet și totodată am niște emoții de nedescris. Dar știți de ce? Pentru că acasă exista un sertar cu dulciuri pe care îl știe toată lumea și cică nu eu. Și ai mei se prefăceau că nu văd atunci când șterpeleam de acolo bomboane. Și acest mesaj vine de la Sofia. Măi, ce frumos! Și eu am avut, dar toți am impresia că au sertarul ăsta. Ascuns!

pățit cu experiența ta și probabil într-adevăr au dat peste tine năvara, amintiri, emoții. Și eu cred că e o chestie frumoasă pe final de săptămână. Nu știu dacă ai tu deja copii, dar cred că continuă această tradiție și ai și tu un sertar în care asculți acolo bunătăți. Eu acum nu m-aș da în lături să mai găsesc sertare, dar nu neapărat cu bomboane. Ai mie, dacă mă aud, Doamne, firește, azi de seară ce-mi faci. Vine în continuare Loboda, Cairat, Nurtas, Jamal, Ganja, Senvini, Kit. Și după aia mai discutăm, că au mai venit aici mesaje pe care vreau cu mare drag să le dau citire în emisie directă. Și tu, cel care mă asculti, dacă crezi că eu cu altcineva vorbesc, nu, tu, care mă asculti pe 88.0 acum, în acest moment, și pe online, pe mzfm.md, eu te aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzetem, uite așa scrie la secțiunea ai de căutare, și o să dai de noi și acum

dispoziția pentru acest weekend. Colorado, apropo, e penultimul weekend din luna iulie. Ia vedeți voi ce faceți în acest weekend. Mai avem câteva weekenduri de vară și gata, se duce. O să spunem pa-pa verii. Dar ne bucurăm din plin de ceea ce avem și dansăm și după aia revin. După aia, apropo, o să vină un extraterestru muzical și după extraterestru mă întorc să citesc din mesaje.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Avem una de la 9 la 10, de luni până vineri, aici în cadrul matinalului Zi Busy pe Muzefem. Fata de la microfonul roz are teme, are teme de

Există, iată, ceva ce fiecare dintre noi continuă să caute toată viața, iată, sentimentul de acasă. Și poate că, iată, odată cu ani înțelegem că acasă nu înseamnă doar locul unde locuim, dar înseamnă locul unde e mai liniște, acolo unde suntem acceptați, acolo unde nu trebuie să purtăm vreo mască de asta socială. De aia am avut o temă astăzi pe parcursul orei, să continuați fraza, acasă este locul unde...

Și mi-a rămas, eu sunt responsabilă de fire, mi-a rămas să citesc careva mesaje care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și

să fiu înțeleasă corect. Acasă este locul unde ai cu cine te sfădi. Aș da multe să mă sfădesc acum cu ai mei, dar așa nu am cu cine. Deja nu mai la lucru, dar asta e altceva. Să știi, nu știu cum e numele tău, știu doar numărul de telefon, dar nu ți-o spun în emisie directă că e scurt.

0: cald. Și mai e un mesaj lung pe care vreau să-l dau citire. Și eu, ca să înțelegeți ce făceam în pauză, căutam un nume în agenda mea de contacte. Dar a venit aici un mesaj de la Adrian, care scrie așa: acasă este locul unde cineva îți ascultă pașii la ușă și se bucură că ai ajuns. Nu cred că e despre pereți în cazul meu, dar despre sentimentul că prezența contează pentru cineva. Așa făceam când eram copil, știam cum sună pașii mamei. Mama nu mai e, dar acum au dat peste mine emoțiile și vă mulțumesc frumos, domnișoară. Nu e laudă, dar apreciere. Mulți nu au timp să vă spună, să vă scrie, dar vă ascultă multă lume ca și mine, care scrie rar mesaje, dar chiar vă simțim ca o prietene de drum, o voce pe care o auzim, nu ne știm, nu ne-am văzut, dar ne simțim ca acasă. Acum eu o să mă emoționez pe final de oră. Soția mea, Aluna, vă ascultă mereu. A zis că a interacționat cu dumneavoastră în sfera evenimentelor și sunteți o profesionistă cu literă mare. Vă dorim succese și o vineri minunată. Iată cum să nu vorbești cu ascultătorii când îți scriu așa mesaje. Vă mulțumesc frumos, Adrian, și salutări soția Aluna. Habar nu am, nu țin minte, dar am fost și în sfera asta foarte populară cu mulți oameni și chiar nu știu despre cine ziceți. Dacă îmi spuneți mai multe detalii, cu mare drag o să-i scriu și Alunei, îi mulțumesc enorm. Noi continuăm muzical să vă dorim briliante și după aia o să trag așa un fir, ca la matematică. Facem linia și facem totalizarea orei. Rămâi cu mine aici pe Muz.
1: Psst, auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă.

Am avut astăzi o temă și ce temă frumoasă! Acasă este locul unde. Și ați continuat voi cu gândurile voastre, cu definițiile voastre. Și știți ce am înțeles eu? Că acasă nu poate fi definit într-un dicționar. Dacă sincer, ia uite câte variante astăzi și atât de diferite. Pentru fiecare om îi dă propriul său înțeles. Pentru unii este loc în care s-a născut, pentru alții este omul care îl așteaptă acasă și îi aude pașii și recunoaște pașii. Pentru unii este un sentiment acela răruț, în care iată, pot fi exact așa cum ei sunt, fără să se prefacă, să aibă un sertar cu dulciuri. Poate că până la urmă cea mai mare bucurie nu este

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că țara nu ar trebui să aducă muncitori străini. Datele barometrului sociopolitic IMAS arată că 49,5% dintre respondenți resping această opțiune, în timp ce 27% spun că originea lucrătorilor nu contează dacă aceștia respectă legea și sunt angajați legal. Sondajul mai arată că 81% dintre participanți susțin înăsprirea regulilor privind aducerea și șederea muncitorilor străini, iar 66% consideră că statul reglementează insuficient acest domeniu. Cercetarea relevă și un nivel ridicat de îngrijorare față de imigrația forței de muncă din Asia. Barometrul IMAS a fost realizat în perioada 10-20 iulie pe un eșantion de 1015 respondenți cu o marjă de eroare de plus sau minus 3%. Volumul investițiilor străine directe în economia Republicii Moldova a depășit 5,4 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut, potrivit datelor prezentate de Agenția de Stat pentru Investiții. În 2025 au fost implementate 17 proiecte investiționale cu o valoare totală de 46 de milioane de dolari. Investițiile au vizat sectoarele agroalimentar, industria auto, domeniul financiar și industria textile. Totul

Odată, agenția anunță că ediția din acest an a Moldova Business Week se va desfășura în perioada 28 septembrie-2 octombrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Pe frecvența muzeum, constatare, da, da, da, și iarăși da, 10 și 9 minute la ceas, mai exact în 5, 4, 3, 2, 1, 10 și 10 minute, deci cineva se gândește la voi, adică eu, fata de la microfonul roz, aici Anca prezentă pentru voi și pentru această oră în care vorbim despre tot ce se întâmplă în lumea cinematografiei, despre filme care urmează să apară sau au apărut aceste zile, despre actorii care ne surprind și prin scandaluri și prin diferite interviuri acordate și asta la nivel internațional sau despre niște bârfe din spatele camerelor sau despre producții care merită văzute măcar o dată și poate prindeți voi vreo denumire, vreun titlu pe care vreți să-l vedeți în acest weekend, așa că haideți, deschidem iată împreună această oră și să auzim ce noutăți ne aduce lumea filmului, dar noi începem muzical, de fapt continuăm Imagine Dragons, foarte bine a început această oră, dar noi continuăm cu WhatsApp lângă tine.
1: Muzi

0: De la prima schiță
1: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
0: Munilux creează mobilier premium la comandă.
1: Bucătării, livinguri și garderobe.
0: Disponibile acum și în Moldova.
1: Caută Munilux în rețelele sociale.
0: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
1: Munilux, calitate elvețiană
0: pentru casa ta.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md. Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate. Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Max

0: 30 лет первые.
1: Vinul la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

10 și 21 de minute pe Muz FM. Se ascultăm, se ascultă bine. Și acum lăsăm stările astea, lăsăm gândurile la o parte. Am eu o veste din cinematografie, mai ales

actuală și coroana. La cine oare merge? E revenit nimănui altuia decât maestrului Christopher Nolan, deci cineastul din spatele unor capodopere precum Interstellar.

office, da? Adică stă bine și la capitolul money, money, money. În top 10 și-a făcut loc nume grele precum Ryan Coogler, Denis Villeneuve, Greta Gerwig și gigantul Quentin Tarantino. Îl găsim și pe

0: poveste și foarte lungă. Important că v-am zis cine este în frunte, Christopher Nolan. Și iată că cinematografie de calitate încă bate orice scenariu, da? Nu o să înlocuiască. Apropo, neoguitul ăsta de Elon Musk, despre care urmează să vă spun după ce o să mai cânte un pic de muzică în următoarea intervenție, o să vă zic ce are de gând să facă nebunul ăla. Da, eu chiar aș fi împotrivă, eu ieși interzice să facă asta. O să strice toată industria cinematografică și nu doar. Și așa cu chat-ul ăsta, GPT și toate rețelele lui și toate ideile astea nebunatice. Of, nu știm cine așteaptă mâine, iată, cu Elon Musk pe această planetă. Și acum, dacă să facă o trecere așa numai bună de la marii regizori ai lumii la muzică, să știți că vine o piesă, mergem la o piesă care sună foarte bine și poate nu știu dacă fresh, dar sună extrem de bine această versiune de la Hearts și Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Muzica FM.

aici la o confruntare din lumea filmului și a inteligenței artificiale. Vă spuneam că Elon Musk, nebunul ăla, ce face el? Aruncă mânușa, vorba aceea, la Hollywood și miliardarul a anunțat că intenționează să creeze o ecranizare a poemului Odiseea lui Homer, folosind exclusiv inteligența artificială Grok Imagine. Acest nene Musk, nebunaticu, promite o producție cu acuratețe istorică de plină până la sfârșitul acestui an. Și această mișcare, știți de unde vine? Vine direct ca replică după ce Elon Musk s-a arătat profund nemulțumit sărmănelul de el de noua adaptare cinematografică a lui Christopher Nolan, acuzându-l că ar fi distorsionat viziunea originală a lui Homer, și asta în condițiile în care lungmetrajul lui Nolan face deja furori în cinematografie din întreaga lume și stabilește chiar cifre record la box office ce ține de Money Money. Eu nu știu, nu are asta împărat acest Elon Musk. Ce să-i facem, mă? Ce să-i facem? Să-l prindem în Moldova, să-l închidem în Bieci? Nu știu. Dar, iată, războiul și acolo începe dintre Hollywood și AI. Habar nu am la ce o să ajungă unul genial și altul tot ce că genial. Vedem două genialități o să se bată cap în cap. Deci rămâne de văzut dacă o rețea neuronală poate să întreacă totuși maestria unui regizor de top. Și... dar eu cred că nu. Asta pentru că vorbește regizorul de mine, dar vreau să trecem frumușel înapoi la playlistul nostru și o să vină așa un vibe mai a nostru pe aici, de pe teritoriul românesc. O să vină o fermecătoare, o talentată artistă tare, mie simpatic ce face, ce creează, și îi spune Iema, care ne aduce noaptea pe frecvența Muz FM.

practic acum de compania Lego. Dar știți voi bine că adevărul este din nou dincolo de noi, dar de data asta vine la un pachet format Lego. Celebru brand danez a lansat oficial setul dedicat iconic serialului. Ia, atenție, The X-Files. Cine ține minte serialul ăsta? Eu îl țin minte, dar știți de ce? Pentru că prin anii 90 acest serial mergea pe la vreo 11-12 noaptea la un post TV. Și dacă nu greșesc, mergea vinerea sau sâmbătă. Și țin minte că se termina toate show-urile astea de divertisment și eu nu aveam somn, pentru că nebunat, că eram nonconformist pe atunci. Și zic, ia da să mă uit, că pe mine îmi plăcea, avea un intro serialul ăsta la început, iată cine și-aduce aminte, avea o muzicuță de asta fantastică, care te duce așa o enigă, nu știu cum, și încă verde, avea așa un intro de asta verde vizual. Deci, acum dacă vă aduceți aminte, copiii de prin 90 80-90, că și ăștia din 80 tot l-au prins. Deci celebru film o să aibă parte și de un set, iată, iconic de la Lego. Deci pachetul numără aproape 1500 de piese și include biroul agentului Mulder, apoi o poiană secretă și bineînțeles o farfurie zburătoare. Băi, eu m-aș face nebunat că să-mi cumpăr Lego de asta. Deci aceste mini figurine îl înfățișează pe Mulder, Scully și multe alte personaje de colecție și micile detalii sunt genial acolo gândite, de la celebru poster I Want to Believe, da, acolo era așa un poster, până la creioanele acele înfipte în tavan. Deci până și Gillian Anderson a fost fermecată, da, eroina filmului, când și-a văzut varianta în miniatură și a declarat că abia așteaptă să o pună la loc de ciste pe raft. Probabil deja știți că la influencer au trimis-o de timp. Și până se lansează așa oficial, da, se lansează curând, pe 4 august. Nu știu dacă, probabil sunt deschise precomenzile la compania asta daneză Lego. Deci o piesă de colecție absolut fantastică pentru toți cei care îi apucă nostalgia anilor 90, așa ca și mine, și ca să facă o trecere frumoșică de la misterele astea din dosarele astea X-Files. Eu zic să vă gândiți la distracția care urmează în acest weekend, sau poate lenevia. Eu, de exemplu, o zi aș lenevi, una m-aș distra. Nu, invers, m-aș distra și apoi aș lenevi. Dar în continuare vin, de câte înțeleg, sunt frați. Nu știu de acest proiect, dar este un new song în playlist-ul MUZFM. Le spune Italo Brothers, Give It

0: Astăzi, 24 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi ușor instabilă. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
9: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
10: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
1: De la prima schiță
13: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
13: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
13: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
13: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
14: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
15: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95.

virală și făceam și reels-uri și TikTok-uri sub el, pentru că aici o veste, pentru el e minunată, e o recunoștință, pentru că îmi primește în sfârșit recunoașterea supremă pe care o merită, actorul care a cucerit lumea în

o să fie acolo emoții. Ai! Ceremonia oficială o să aibă loc în anul 2027 și decizia a fost luată de Camera de Comerț din Hollywood după ce au fost analizate sute de nume, nominalizări și alături de acest actor din Chile în promoția 2027 va primi și stea și alte nume mari din lumea divertismentului, cum ar fi artista Carol Jean, celebra Lisa Kudrow din Friends și actrița Keke Palmer. Deci un moment o să fie istoric, o să fie viral pe neturi. Îmi place. Iată, eu chiar mi-aș închipui și noi să avem așa o alee cu nume mari, cu stele, dar nu știu unde ar fi. În Piața Mare, Dunării Naționale, dar de ce și nu? Sau, mai e o variantă, poate o să fie anca voastră nebună aici la microfonul roz. Toate gropile din cine o să le dăm nume? Ce spuneți? Yeah! De fapt, o distinție pentru Pedro Pascal pe deplin meritată, pentru unul dintre cei mai iubiți actori a acestui moment. Și tare mi-a plăcut și prezența lui în publicitate aia viral.

Eu vă aștept în următoarea oră, dar știți ce urmează? Am o oră preferată în timpul săptămânii, de luni până vineri. Eu sunt cu voi de la 8 la 12, dar vineri îmi place de la 11 la 12. Știți de ce? Pentru că tot ce vă vorbesc eu aici la microfonul roz se vede și cu dovezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Iată așa, dacă deschideți aplicația Telegram și scrieți la căutare acolo, la secțiunea cu lupă Radio Muze FM, o să dați de noi, pentru că în ora următoare, iată, fiecare intervenție în care eu o să ies și o să vă spun despre cele mai trăsnite, wow, virale, noutăți de pe această planetă, nu prostioare, dar nebunatice chestii

0: Radio Muz FM, iată acolo, vă aștept. Și pe final o să vină un new song din playlistul Muz FM, care a venit așa, o să dea buzna de fapt pentru peste voi, Elder Brook și Rose și Starring the Sun.
1: Muz FM.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Ministerul Culturii a lansat concursul de repartizare a tinerilor specialiști în instituțiile publice de profil. Sunt disponibile 110 posturi vacante, printre care cele de actor, regizor, dirijor, coreograf, muzeograf, bibliotecar și operator de sunet. Absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domeniu pot beneficia de o indemnizație unică de 120.000 de lei, iar cei ai colegiilor de 90.000 de lei. Sumele vor fi achitate în 3 tranșe pe parcursul primilor 3 ani de activitate. Dosarele pot fi depuse până la 21 august în format fizic sau electronic la Ministerul

condițiile pentru schimbarea unor produse care nu corespund așteptărilor cumpărătorului. Unele categorii de bunuri, precum produsele de igienă, bijuteriile sau anumite materiale vândute la metraj, nu pot fi returnate chiar dacă sunt conforme. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Exact așa, nu am cum să nu confirm acest lucru. 11 și 6 minute la ceas. Voi sunteți pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online. Văd că v-ați înmulțit, chiar mulțim la 3, doar la 2, la 3. Văd IP-urile voastre, unicii mei care ne ascultați pe online, pe muzfm.md și pe aplicația noastră, apropo, pe care puteți

banii, trebuie doar să vă achitați abonamentul la internet și să descărcați în telefon aplicația și puteți să ne ascultați oriunde ați fi, măcar și la Elon Musk și mi se pare că și pe lună. Bun, hai să vă zic în două, trei cuvinte ce se întâmplă în această oră de la 11 la 12 în cadrul matinalului nostru Easy Busy. În fiecare zi de vineri vă aduc cele mai trăsnite, mai wow, chestii care s-au întâmplat în ultimele 7 zile, pentru că începe o oră în care o să sune foarte des wow, wow, wow, wow, wow. Și dacă să fiu sinceră, abia aștept ora asta în fiecare săptămână. Știți când vă transmiteți unul altul un TikTok de ăla? Păi așa și fac și eu, mi le salvez și apoi vi le aduc aici într-o zi de vineri de la 11 la 12. Și știți care e faza mea preferată la această oră? Că nu trebuie doar să mă credeți pe cuvânt. Că nu sunt micinoasă, mă pregătesc întotdeauna, aduc și dovezi. Deci puteți să vedeți totul, pentru că pe canalul nostru de Telegram, în timp ce voi vorbi despre wow, noutate, va apărea și dovada în formă de poze și video. Deci eu vă povestesc cu tot dragul aici la microfon, dar dovezile reale, adică pozele, videoclipurile, le aveți direct pe telefonul vostru, pe canalul nostru de Telegram. Uite, dacă scrieți Radio Muz FM, o să dați de noi. Așa că e super simplu, eu dau din casa aici, din studioul Muz FM, dar voi dați scrolling acolo și ne minunăm împreună și zicem wow, wow, wow. Așa că intrați pe Telegram și haideți să vedem ce nebunii ne-a pregătit săptămâna asta, dar mare nebunie, niște recorduri în cartea recordurilor Guinness. Doi australieni și-au făcut de cap și au călătorit, bun, nu pe Titanic, dar pe o plută în care era și o toaletă. Vă spun de toate, că sunt tare trăsnite și sunt apropo și frigider pentru oameni s-a făcut. Asta nu puteau să ne inventeze un pic mai devreme când a dat canicula peste noi. Deci de toate câte puțin vă așteaptă ora asta, dar noi, pentru ca să vă fac eu o poftă de distracție.

0: așa nebunate ce nebunate ce oamenii e această oră ca și această artistă. Teuros alături de Domino și Alexandra vine cu Nu mă duc la club. Ia, dați mai tare în difuzoare și faceți-vă poftă de distracție pentru acest weekend.
1: Moss FM.

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: выходные вдвое лучше.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: comunitatea noastră de pe Telegram au și văzut nebunia pe care eu am văzut-o în ultimele 7 zile. Și hai în 2-3 cuvinte să vă zic ce se întâmplă aici pe Muz. E ora de wow, de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri. Și această oră e deosebită pentru că tot ce vă vorbește Anca aici de la microfonul roz din studioul Muz se vede cu dovezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă dați la căutare, o să și vedeți, nu doar că o să mă auziți spunând nebunii. Băi, da, vreau să fac cumva o introducere, o trecere frumoasă la o poveste nebunească. Vreau să vă aduceți aminte de Titanic. Și acum de la Titanic la o situație amuzantă de pe tărâmul din Australia. Deci imaginația oamenilor când vine vorba de economisit bani, să știți că nu are limite. Și noi asta o știm bine, moldovenii. Deci un grup de băieți din Australia a refuzat să plătească $2000 pentru transportul unei cabine de toaletă ecologice până pe insula Kangaroo. Și ei la ce s-au gândit? A construit o plută improvizată, a urcat toaleta pe ea, au luat un grătar și au pornit la drum prin strâmtoarea Backstairs, deci o zonă renumită pentru curienții și valurile sale periculoase, nu degeaba v-am zis de Titanic. Și în loc de 45 de minute, aventura pe apă a durat 4 ore întregi, timp în care băieții au prăjit coaste de porc pe grătar. Și au folosit tronul, da, în ghilimele, la propriu. Deci traversarea a fost cu succes total, practic un adevărat Titanic, doar că a reușit Titanicul, știți bine, nu a reușit să ajungă la mal. Dar ăștia au reușit. Bă, tare nebunatici, chiar vreau să vă invit să vedeți acest reportaj și poză cum arată. Iată. Dar noi cum transportăm? Noi transportăm pe deasupra la mașini legate cu... Am vrut să spun cu scoci. Deci, clar, spiritul de aventură de la australieni, sper eu, și umorul să ne molipsească și pe noi. Și ca să fac eu și o trecere frumușică de la nebunia asta, wow, eu vă invit încă o dată pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, ca să vedeți ăștia doi ce nebunii au făcut acolo. Cum au transportat această toaletă, mă, tare năzbătioși. Vă invit pe canalul nostru de Telegram, dacă dați la căutare Radio Muz FM, o să dați și de ăștia doi, cu tot cu dovezi, cu poze și video. Dar noi continuăm cu playlistul nostru și în fiecare zi de vineri vă delectăm cu piese noi, deci pe care o să le ascultați deja în playlistul Muz FM. Lesker și Sasha Seed, Lost You.
1: Muz FM.

există, mă, ce piesă. Îți dă deodată drive, dar ce bine se ascultă în mașină, vă zic eu. 11 și 28 de minute la ceas, așa indica al meu. Și acum trecem la ora noastră în care facem wow, wow, wow, wow. Da, e deosebită această oră de la 11 la 12 în fiecare zi de vineri. Știți de ce? Pentru că Anca aici vă vorbește din studioul la microfonul roz, dar voi vedeți dovezi că ea nu umblă așa cu bla, bla, bla. Ea umblă cu dovezi. Și ca la ceva serios, de fapt vreau să vă întreb cât de des mergeți pe bicicletă și dacă vă ocupați cu gen, mai faceți acolo vreo piruietă, faceți cascadorii, că eu văd, apropo, am vrut să spun un adevăr, dar nu vreau să mă găsiți. Dar am fost la plimbare recent și am văzut într-un parc din capitală cum niște băiețași micuți făceau piruete pe biciclete de astea, pentru că erau trampe de astea interesante. Cred că se inspiră de la așa tipi despre care urmează să vă zic, pentru că vreau să vedeți și o dovadă absolut incredibilă de curaj și nebunie pe două roți, pe care deja am plasat-o pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Deci toate care veți auzi în difuzoarele voastre se va vedea și pe canalul nostru de Telegram. Deci există oameni, așa cum când ai Irina despre emoții, există nu știu ce acolo, există și oameni pentru care gravitația pare doar o simplă opțiune. Deci un ciclist japonez, Tomomi Nishikubo, a stabilit două recorduri mondiale Guinness după ce a coborât o pârtie de schi olimpic mergând cu spatele doar pe roata din față a bicicletei. Deci nebunie mare, am văzut și video, am văzut și poze pe site-ul oficial la Cartea Recordurilor. Sportivul a coborât aproape 137 de metri pe o pantă extrem de abruptă la vreo 37 de grade și a prins o viteză de 60 de kilometri pe oră, da, pe bicicletă. Evident, cascadoria nu a ieșit din prima, acolo este și eșecul pe video. A fost nevoie de zeci de încercări, prăbușiri și zeci de discuri de frână prăjite la propriu până a bifat această reușită și a intrat în Cartea Recordurilor. Iată asta, da, ambiție, parcă e din altă

0: atât. Așa și în viață de zi cu zi, atât. Cineva încearcă să bată recorduri și noi încercăm spre scopurile noastre. Cădem, ne ridicăm, cădem iarăși, ne ridicăm și mergem spre vis, spre scop, oricum ați numit voi ceea ce vă doriți cu adevărat, ce sufletul vă dorește. Că mulți zic vis, alții spun scop, alții zic task, oricum ați spune, întotdeauna să mai încercați și să mai încercați. Știți vorba aceea, de 99 de ore ai încercat și gata, am rămas acolo un pas distanță până la realizare și e dat înapoi. Nu dați niciodată înapoi și noi mergem la o doză maximă de energie așa mai dense, pentru că mai avem un new song în playlistul Muz FM de la Lucas și Steve, All I Know.
1: Muz FM.

ce faceți voi în mașinile voastre, de aici Darea Crișan ne-a invitat în mașina ei. Dar eu vă invit la oră în care facem un wow, wow, wow în dreapta și la stânga, deci pe parcursul orei, dar știți prin ce deosebită această oră? Că tot ce auziți voi în difuzoarele voastre, la calculatoarele voastre, în găștile voastre, nu știu unde ne ascultați, în orice caz tot ce se aude pe frecvență se vede și cu dovezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Și, nu știu, la noi era curel, parcă cineva a deschis ușa la frigider prin Chișinău, mai ales de dimineață. Eu ieri am simțit parcă sunt în plină toamnă. Dar lasă că trebuie să avem și de astea. Hai, dacă tot am început eu vorba despre frigider, am avut parte și de caniculă, da, ceva timp în urmă. Și probabil atunci japonezii au zis că, bă, de să-i salvăm pe moldoveni. Nu știu dacă pe moldoveni, dar pe toată lumea. Pentru că o să vă dau niște informații despre o inovație apărută, absolut genială, creată pentru zilele toride de vară. Frigidere pentru oameni, vreți? Aici japonezii au dus așa lupta cu canicula la un cu totul alt nivel. Deci au apărut primele frigidere pentru oameni, niște cabine speciale de răcire rapidă instalate direct în spațiile publice. Deci ideea e extrem de simplă, eficientă. Intri în cabină, te așezi pe scaunel și un flux de aer rece îți scade temperatura la nivelul capului, gâtului, spatelui până la 5 grade Celsius în doar 5 minute. Primele cabine au fost deja amplasate în primăria de la Maebashi, de acolo din Japonia, și designul lor este inspirat de celebrele automate de băuturi, deci practic așa, rapid și ești ca nou, intri în frigider. Iată așa o soluție pur și simplu salvătoare pentru perioadele astea cu temperaturile extreme. Și chiar vă invit să vedeți cum arată acest frigider pentru oameni pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Iată așa, dacă dați la căutare, o să dați de noi să vedeți, nu doar să aflați că s-au făcut frigidere pentru oameni, dar să și vedeți. Iată, o invenție pe care eu aș vrea să o văd la noi în Republica Moldova să ajungă, eu mi-aș procura să mi-o pun la etaj. Iar noi continuăm, că mai avem pentru voi new song în playlistul Muze FM și vine de la, wow, ce-mi place mie această artistă, acest proiect, Sophie Tucker, Barcelona. Muz.

0: și de la heart, de la inimă trecem la limbă. Ori să sune tare, tare, haha. Ce faceți voi cu limbile acum? Le folosiți așa cum trebuie? Pentru că o să vă vorbesc despre o chestie care s-a inventat, un gadget. Deci, inovație tehnologică de-a dreptul uimitoare și desprinsă parcă din filme și pare ireal. Deci, dragi prieteni, vreau să vă imaginați cum ar fi să vă controlați telefonul, laptopul, fără ca să mișcați niciun deget, dar să mișcați limba. Da, deci punem în funcțiune limba. Un startup din Statele Unite a lansat MouchPod, primul touchpad bucal din lume. Deci dispozitivul se fixează discret pe cerul gurii, cântărește doar 10 grame și are o autonomie de până la 7 ore. 7 ore lucrezi cu limba fără ca să te atingi cu degetele. Interesant, creat la origine pentru ca să redea independența persoanelor cu dizabilități motrice. Deci acest gadget, lăsăm ha-ha de o parte, canca e bună în toată nebunea asta, dar dacă un pic serios, acest gadget este disponibil pentru oricine vrea să navigheze pe net într-un mod total inedit, dar e mai mult, da? Prioritar a fost inventat pentru persoanele cu dizabilități motrice. Deci fiecare piesă, acum trecem înapoi la ha-ha, fiecare piesă este personalizată după mulajul dentar al utilizatorului și costă $1,400. Doar o nimică toată. Deci viitorul e deja în gura noastră. Vedeți cum sună? Da, rămâne de văzut cât de repede te obișnuiești să scrii un mesaj fără mâini, doar cu limba. Și apropo, ca să nu credeți că aberez eu, dacă în casa vă învață numai prostii la 11:52 de minute, vă invit să vedeți pe canalul nostru de Telegram cum arată acest touchpad care se controlează cu limba, pentru că am și plasat un fragmentel, un video cum arată toată treaba asta. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Uite așa, dacă scrii, dai de noi și de toate wow-urile pe care le-am vorbit pe parcursul acestei ore. Mai am unul, sper să reușesc. Și după aia o să ne luăm rămas bun, din păcate. Și o să, nu știu, o să vă fie dor, nu o să vă fie dor, dar în orice caz ne odihnim unul de altul, ca luni să fie dragoste mai mare.
1: Muze FM. New song, Meduza and Khalid, Weekend.

multe aplauze, cu multe fericire. Și încă ecou se mai simte la mine de, tot Facebook-ul și Instagram-ul e plin de noutăți de la campionatul mondial de fotbal. Eh, bun, două echipe ale mele preferate au jucat în finală, dar asta e, cineva e câștigător, cineva nu e câștigător. Dar se mai schimbă lucrurile, îmi place, vin generațiile care au crescut cu ăștia, care cândva au câștigat. Deci frumos, frumos de tot. Și acum, de ce ziceam eu de weekendul trecut de fotbal? Pentru că un ultim wow care va suna pe frecvență de la 11 la 12, că e ora despre wow, e legat de fotbal. Deci fotbalul se mută literalmente la înălțime. Deci Arabia Saudită a dezvăluit planurile lor pentru construirea primului stadion ceresc. Auziți cum se numește? Stadion ceresc din lume, pregătit special pentru Cupa Mondială, care va fi în 2034. Asta cam câți ani o să am eu. Poate reușesc să văd acest stadion ceresc. Asta aș avea 41 în 2034. Interesant. Deci arena o să fie amplasată pe acoperișul unui zgârie nori, la o altitudine uluitoare de 350 de metri, cu o capacitate de peste 46.000 de spectatori. Și această arenă le va oferi suporterilor ocazie unică de a urmări meciurile direct printre nori, având o panoramă. Și știți că ora asta e frumoasă pentru că vă vorbesc eu la microfonul roz, dar puteți și vedea aceste cadre planificate care urmează să apară în 2034, să le vedem pe bune, realitate. Deci vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, să le vedeți. Au o panoramă spectaculoasă acolo asupra întregului oraș și asta da experiență, să ai poarte 2034, da, am calculat, poate reușesc în viața asta să văd. O construcție fabuloasă care de fapt promite să redefinească complet modul în care privim vreun meci de fotbal. Și ca să păstrez eu această stare de măreție, și dacă tot am vorbit de campionatul mondial, Andrea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion, Dini Ai, și după aia revin să ne luăm rămas bun. Muz FM.

Radio Muz FM. Și a venit vinerea. Da, oameni buni, e vineri în calendare. Se simte și agitația și zumzetul ăsta de eliberare. Gata, acuș, acasă, diseară. Și eu stăteam așa și înainte ca să plec, mă gândeam, iată, noi atât de mult ne dorim libertatea asta la final de săptămână. Dar oare câți dintre noi, iată, mai știu să facă cu ea ceva interesant atunci când vine această libertate? Pentru că vreau să vă vin așa cu un gând, să vă dau așa un ghiont la prânzul ăsta de vineri, că e 12 fix, încă câteva secunde vă răpesc din timpul vostru, să vă dați voie să fiți blânzi cu voi înși voi aceste două zile. Nu aveți nimic de demonstrat nimănui, mai îmbrățișați pe cei dragi, mai ascultați cu adevărat când ei vă vorbesc, nu vă prefaceți că îi auziți, mai priviți cerul când apune soarele, când răsare soarele, că și asta e important. Dar eu vă las pe mâini bune cu playlisturile Muz FM, cu muzică numai bună și pentru vineri și pentru weekend. Dar noi ne auzim luni dimineața la 8, tot aici, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md. Rămâneți nebunatici, ca întotdeauna fraza mea. Iubiți mult, mult, mai mult decât în fiecare zi. Stresați-vă mai puțin și să aveți un weekend așa cum aș vrea să fie eu. Eu vă doresc așa un weekend cum îmi doresc și eu mie. Iată așa. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup și vă cuprind clar lucru. Pa, ciao!

erau ca neasigurate și aveau obligația să achite prima de asigurare medicală. Potrivit auditorilor, dacă toate persoanele vizate și-ar fi onorat obligațiile, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală ar fi acumulat suplimentar aproximativ 187 de milioane de lei. Pentru proprietarii de terenuri agricole, prima de asigurare medicală este de 1264 de lei. Costul vieții în Republica Moldova este în creștere. O familie formată din 4 persoane are nevoie de aproximativ 37.000 de lei lunar pentru cheltuielile curente, fără chirie, potrivit datelor platformei Numbeo. Suma este cu peste 1.200 de lei mai mare față de începutul anului. Pentru o persoană singură, necesarul lunar a ajuns la aproape 11.000 de lei. Datele arată că salariul mediu net estimat în Moldova de aproximativ 13.250 de lei acoperă puțin peste o treime din cheltuielile unei familii de 4 persoane. Locuința rămâne una dintre cele mai mari cheltuieli. Chiria pentru un apartament cu o cameră poate ajunge la peste 10.000 de lei în zonele centrale ale orașelor, iar utilitățile lunare sunt estimate la aproape 3.700 de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Astăzi, 24 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi ușor instabilă. Ziua, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil spre noros. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: 30 лет максимум, 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе, 30 лет первые.
7: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
8: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

o valoare totală de 50 de milioane de euro. Din această sumă, 40 de milioane reprezintă un împrumut, iar restul sunt granturi și fonduri europene. Banii vor fi utilizați pentru renovări capitale, eficiență energetică, mobilier și echipamente moderne. Cele 20 de școli fac parte din rețeaua instituțiilor selectate pentru dezvoltare de Ministerul Educației. Proiectul urmează să fie implementat până la sfârșitul anului 2032. Calea ferată din Moldova a pus în circulație în premieră un tren de marfă operat de un singur mecanic de locomotivă. Trenul circulă pe ruta Chișinău-Basarabeasca, Ietulia și transportă grâu destinat exportului. Componența garniturii este de 56 de vagoane cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone. Remorcarea este asigurată de două locomotive, fiecare deservită de câte un mecanic. Potrivit CFM, noul model de organizare este posibil datorită sistemelor de monitorizare, pregătirii personalului și respectării cerințelor de siguranță. Conducerea locomotivelor de către un singur mecanic este utilizată deja în mai multe state europene și în Japonia. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: выходные вдвое лучше.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
2: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: De la prima schiță
7: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux, calitate elvețiană
6: pentru casa ta.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 24 iulie. Euro, 20 de lei 5 bani. Dolarul american, 17 lei 58 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproximativ 35.000 de tone de deșeuri textile sunt generate anual în Republica Moldova, potrivit unui studiu finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Cea mai mare parte ajunge la gropile de gunoi, unde textilele ocupă spațiu și pot afecta solul prin substanțele folosite la tratare.

pentru combaterea HIV-SIDA și tuberculozei. Finanțarea va fi oferită de Fondul Global și va fi utilizată în perioada 2027-2029. Din suma totală, aproximativ 4,5 milioane de euro vor fi alocate programelor de prevenire și tratament al tuberculozei, iar 5,5 milioane de euro pentru combaterea infecției HIV-SIDA. Banii vor acoperi servicii de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire pentru persoanele afectate, inclusiv pe ambele maluri ale Nistrului. Autoritățile au aprobat și planuri pentru reducerea treptată a dependenței de finanțare externă și creșterea contribuției din bugetul de stat pentru aceste programe. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primește o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Публицитатea. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
8: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Companiile implicate în infracțiuni ar putea fi sancționate gradual, nu doar prin amenzi sau lichidare. Guvernul a aprobat un proiect de lege care extinde lista măsurilor ce pot fi aplicate persoanelor juridice în funcție de gravitatea faptelor. Pe lângă amenzi, firmele ar putea pierde dreptul de a desfășura anumite activități, de a beneficia de facilități oferite de stat sau de a participa la achiziții publice și parteneriate public-private. Proiectul mai prevede supravegherea judiciară, publicarea hotărârii instanței și, în cazurile grave, închiderea unor subdiviziuni sau lichidarea companiei. Potrivit Ministerului Justiției, noile prevederi urmăresc ca sancțiunile să fie proporționale cu gravitatea infracțiunii și cu beneficiile obținute ilegal. Documentul urmează să fie examinat de Parlament. Ministerul Educației și Cercetării va revizui mecanismul de acordare a sporului pentru performanță destinat cadrelor didactice. Scopul este simplificarea procedurii, reducerea birocrației și eficientizarea procesului de evaluare. Profesorii și managerii instituțiilor de învățământ primar și secundar sunt invitați să completeze un chestionar online până la 1 august și să vină cu propuneri privind îmbunătățirea sistemului. În prezent, sporul de performanță se acordă odată cu salariul lunar pentru o perioadă de un semestru, în baza rezultatelor evaluării din semestrul precedent. Pentru profesorii noi angajați, acesta poate fi stabilit după cel puțin o lună de activitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике доктор Лозован восстанавливаю зубной ряд по технологии ОЛОН. Фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника доктор Лозован. Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
6: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
8: De la prima schiță
9: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
8: Munilux creează mobilier premium la comandă.
9: Bucătării, livinguri și garderobe.
8: Disponibile acum și în Moldova.
9: Caută Munilux în rețelele sociale.
8: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
9: Munilux, calitate elvețiană
8: pentru casa ta.
10: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
11: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că țara nu ar trebui să aducă muncitori străini. Datele barometrului sociopolitic IMAS arată că 49,5% dintre respondenți resping această opțiune, în timp ce 27% spun că originea lucrătorilor nu contează dacă aceștia respectă legea și sunt angajați legal. Sondajul mai arată că 81% dintre participanți susțin înăsprirea regulilor privind aducerea și șederea muncitorilor străini, iar 66% consideră că statul reglementează insuficient acest domeniu. Cercetarea relevă și un nivel ridicat de îngrijorare față de imigrația forței de muncă din Asia. Barometrul IMAS a fost realizat în perioada 10-20 iulie pe un eșantion de 1015 respondenți cu o marjă de eroare de plus sau minus 3%. Volumul investițiilor străine directe în economia Republicii Moldova a depășit 5,4 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut, potrivit datelor prezentate de Agenția de Stat pentru Investiții. În 2025 au fost implementate 17 proiecte investiționale cu o valoare totală de 46 de milioane de dolari. Investițiile au vizat sectoarele agroalimentar, industria auto, domeniul financiar și industria textile. Totodată, agenția anunță că ediția din acest an a Moldova Business Week se va desfășura în perioada 28 septembrie-2 octombrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muss FM.
1: New song. Elderbrook and Rules. Staring at the sun.

0: Публицитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: De la prima schiță
9: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
8: Munilux creează mobilier premium la comandă.
9: Bucătării, livinguri și garderobe.
8: Disponibile acum și în Moldova.
9: Caută Munilux în rețelele sociale.
8: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
9: Munilux, calitate elvețiană
8: pentru casa ta.
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
12: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
7: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
8: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
11: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
12: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
13: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
14: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
0: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Ministerul Culturii a lansat concursul de repartizare a tinerilor specialiști în instituțiile publice de profil. Sunt disponibile 110 posturi vacante, printre care cele de actor, regizor, dirijor, coreograf, muzeograf, bibliotecar și operator de sunet. Absolvenții instituțiilor de învățământ superior din domeniu pot beneficia de o indemnizație unică de 120.000 de lei, iar cei ai colegiilor de 90.000 de lei. Sumele vor fi achitate în 3 tranșe pe parcursul primilor 3 ani de activitate. Dosarele pot fi depuse până la 21 august în format fizic sau electronic la Ministerul Culturii. Consumatorii pot afla cum să depună corect o reclamație atunci când cumpără un produs defect sau beneficiază de un serviciu necorespunzător. Autoritățile au lansat un ghid care explică drepturile cumpărătorilor, pașii necesari, actele și termenele legale. Potrivit documentului, consumatorul poate solicita repararea produsului, înlocuirea acestuia, reducerea prețului sau restituirea banilor în funcție de situație. Prima etapă recomandată este adresarea unei reclamații scrise către vânzător. Ghidul mai explică și condițiile pentru schimbarea unor produse care nu corespund așteptărilor cumpărătorului. Unele categorii de bunuri, precum produsele de igienă, bijuteriile sau anumite materiale vândute la metraj, nu pot fi returnate chiar dacă sunt conforme. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour на платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.

0: 30 de ani primii.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
0: Atunci

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape 3 din 4 proprietari de terenuri agricole nu și-au achitat polița medicală în anul trecut. Datele Curții de Conturi arată că din peste 136.000 de persoane obligate să se asigure individual, doar 26% au plătit contribuția. În total, la sfârșitul anului trecut, peste 142.000 de persoane figurau ca neasigurate și aveau obligația să achite prima de asigurare medicală. Auditorilor, dacă toate persoanele vizate și-ar fi onorat obligațiile, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală ar fi acumulat suplimentar aproximativ 187 de milioane de lei. Pentru proprietarii de terenuri agricole, prima de asigurare medicală este de 1264 de lei. Costul vieții în Republica Moldova este în creștere. O familie formată din 4 persoane are nevoie de aproximativ 37.000 de lei lunar pentru cheltuielile curente, fără chirie, potrivit datelor platformei Numbeo. Suma este cu peste 1.200 de lei mai mare față de începutul anului. Pentru o persoană singură, necesarul lunar a ajuns la aproape 11.000 de lei. Datele arată că salariul mediu net estimat în Moldova de aproximativ 13.250 de lei acoperă puțin peste o treime din cheltuielile unei familii de 4 persoane. Locuința rămâne una dintre cele mai mari cheltuieli. Chiria pentru un apartament cu o cameră poate ajunge la peste 10.000 de lei în zonele centrale ale orașelor, iar utilitățile lunare sunt estimate la aproape 3.700 de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie, alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-95-9195. Plus FM.

0: Publicitate. În aplicația McDonald's ai Super Combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet МД или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: выходные вдвое лучше.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. 20 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor fi renovate și dotate în următorii ani în cadrul unui proiect finanțat de Banca Europeană de Investiții. Parlamentul a ratificat contractul de finanțare pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova cu o valoare totală de 50 de milioane de euro. Din această sumă, 40 de milioane reprezintă un împrumut, iar restul sunt granturi și fonduri europene. Banii vor fi utilizați pentru renovări capitale, eficiență energetică, mobilier și echipamente moderne. Cele 20 de școli fac parte din rețeaua instituțiilor selectate pentru dezvoltare de Ministerul Educației. Proiectul urmează să fie implementat până la sfârșitul anului 2032. Calea ferată din Moldova a pus în circulație în premieră un tren de marfă operat de un singur mecanic de locomotivă. Trenul circulă pe ruta Chișinău-Basarabeasca, Ietulia și transportă grâu destinat exportului. Componența garniturii este de 56 de vagoane cu o masă totală de aproximativ 5.000 de tone. Remorcarea este asigurată de două locomotive, fiecare deservită de câte un mecanic. Potrivit CFM, noul model de organizare este posibil datorită sistemelor de monitorizare, pregătirii personalului și respectării cerințelor de siguranță. Conducerea locomotivelor de către un singur mecanic este utilizată deja în mai multe state europene și în Japonia. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.
0: This is Muse FM.

0: Публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
9: De la prima schiță
10: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
9: Munilux creează mobilier premium la comandă.
10: Bucătării, livinguri și garderobe.
9: Disponibile acum și în Moldova.
10: Caută Munilux în rețelele sociale.
9: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
10: Munilux, calitate elvețiană
9: pentru casa ta.
11: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
12: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
13: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
14: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproximativ 35.000 de tone de deșeuri textile sunt generate anual în Republica Moldova, potrivit unui studiu finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Cea mai mare parte ajunge la gropile de gunoi, unde textilele ocupă spațiu și pot afecta solul prin substanțele folosite la tratarea și vopsirea materialelor. Specialiștii spun că incinerarea nu este o soluție eficientă din cauza caracteristicilor acestor deșeuri. Reutilizarea hainelor și donarea celor aflate în stare bună rămân cele mai accesibile metode de reducere a cantității de textile aruncate. În Uniunea Europeană din iulie 2026, companiile mari nu vor mai putea distruge hainele și încălțămintea nevândute. Republica Moldova va beneficia de un grant nerambursabil de peste 10 milioane de euro pentru combaterea HIV-SIDA și tuberculozei. Finanțarea va fi oferită de Fondul Global și va fi utilizată în perioada 2027-2029. Din suma totală, aproximativ 4,5 milioane de euro vor fi alocate programelor de prevenire și tratament al tuberculozei, iar 5,5 milioane de euro pentru combaterea infecției HIV-SIDA. Banii vor acoperi servicii de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire pentru persoanele afectate, inclusiv pe ambele maluri ale Nistrului. Autoritățile au aprobat și planuri pentru reducerea treptată a dependenței de finanțare externă și creșterea contribuției din bugetul de stat pentru aceste programe. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: euro noaptea.
1: Publicitate. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95.

Ну иди ко мне, ко мне, ко мне. Все еще мерзнешь.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.